بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نودی ہے کہ میگاہرٹز دی ایف ایم او میگڈی کے خبر آئے کہ می بدل کری آشد عبدل کریں. مولڈیز ٹو پوائنٹ او اے آئی کو آئی ٹی دائرہ کودی آدی میدو فنتی کے ویفاری تک ویس فرصت فاہیوے گندانی کمانگ رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدار ویچے. رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز مہم ویدار وی رئیتوں کے اڈو سلسلہ کے دیونا ایپیسوڈ گا آئی ٹی دائرہ کا مسیح کے کرا میہ کو فالکوری کمبڑن تکا گوڑی گئیں. دیہ سشا وسونا ہر مالے سرحد گوڑے گن میہن دائمی بوہیا ویکن ہم چیہ گندانی کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدار ویچے. رئیتوں کے اڈو سلسلہ کے دیونا ایپیسوڈ گا رئیسا بدل کری میہن ಫಾಳುಕುರಿ ಕಂಬಡುಂತವಗೆ ತೆರೆಗ ಬೋಹಿಯ ಭಯಕಂಗೆ ದತಿಕಂ ಹಿಮೆನೆ. ರೈಸ ಬದ್ದಲ್ಕುರಿ ಭಯ ರೈಯತುಂವಣಿ ಮಾಲೇಗ ದಿಗು ಮುದ್ದತಕ ದಿರಿಉಳೆಮುಂ ಆಕಮುಗ ವೀನಮಸ್ ಮಿಯದಾ ಹಮೆಯಂ ಆರುವಸ್ ಅಮಿಲ್ಲ ಬೋಹಿಯ ಭಯಕಂ ನೆಕ್ಕಂಗೆ ಕಂಬಡುವಂ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರವಾಫ. ಮುದಾ ಉಫುಲ ಸಪ್ಲೈ ದೋಣಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತರೆ ಅಡಿಯದ್ದೇ ಹಿತಾಮವಿರಿ ಹಾದಿಸಾಗ ಗೆಲ್ಲಿಫವಾ ಸರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲಿ ನಾಫಿಯುಗೆ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾನ್ನ داخلی سلامتا مسیکی ترکما فنیتا بے وزیر علی احسانا کمیشن آف پولیس احمد محمد بدل کرب ایفی می بدل کربم باوا فنی سرجنٹ علی نافیو گے میمب فین دیرولے رکم وا نون مندو وڈاگن. می بدل کرم کا وزیر ونی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز کے فرائپلوں آئی لائن میسیج رد کو دے وفا. می بدل کرم گا داخلی سلامتا وزیر می بدل کروم گا داخلی سلامتا بہ وزیر علی احسان ونی گیلن فراتو گے آئلا تو گے ہیتا میں گا سرکارم بیور واکن ہام کروا آفیسرن دیکھ وی قومی ہیور فاہ کروا فا ادی گیلن فراتن ہو دم کروین ہری ہری ہا مسیکتے سرکارم کوری گندوانی کم گے یگین کن دیوی. فتروریکم گے دائرہ گے مدلا خدمت کے اگنگا ٹیکس ٹی جی ایس ٹی اتروائک دولت لبن آمدنی دیہی پینڈ ہترنگ ان ست اترف واکما مالی وزارا کے تفاس حساب تکند کیفی مالی کنکما سرکار کمفنی تکا بہ وزارین آم کو فاوا ویکلی فیزیکل رپورٹ دکا گتگ می مہو گے تیرون دوہگے نیلن دولتن آمدنیا ہلے اہی گے گتگ ہتاویس پینڈ ایک بلین روفیا لبی فاوے می میدی آہر کے می مدتگ لبنو سویس پینڈ فہے بلین روفیا کے آمدنیا اڑا بلیر دیہے پینڈ ہاترین ان ستیا کے اترو میں پبلک سروس میڈیا پی ایس ایم او راجے کے ررشن اماز کو گن تعارف کری چالو دیوی راجے ایوارڈ کے ہا کیٹگری کے گد فہے ہو ایفی می ایوارڈ فرتم ہلوالم ہا کیٹگری کا فنساس رشکو کونی متلی چالو دیوی راج ایوارڈ کی ررش کے ریتوں کے اس نگمائے کو راجے کے تیماوشی حمایت کو رکھا تر کرمشا دیوی ہنگے موسندی آد کا دیا سگافے کوریر منگ ರಾಜಶಂ ಕುರ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತ ದಿನಗಣೆ ಎ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತವಗೆ ಅಗ್ವಜಂ ಕುರುಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂದೇ ಎವೋಡೆ ಗದ ಫಹೆಂ ಹೋಮ ಬೇವಿ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ವಾಹಕದ ಕೊಮ್ಮುಂ ಪಿಎಸ್ಎಂಗೆ ಮೆನೇಜಿಂಗ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಅಹಮದ್ ಶಕೀಬ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲು ತಣಿಕ್ಕಮಶಾ ಎ ಚಾಲುಕಂಗೆ ವಾಹಕೆಕಿ ಎಂಎಂಎಸ್ ದಕ್ಕ ವಾಹಕೆ ಕಮಂ ಅದಿ ಆಮುಕು ಗೊಂಡುದೊತ್ತಕ ಮೋದುತಹುಗೆ ರೀತಿ ವಾಹಕ್ಯಾಗಿತ್ತರು ಮುಜ್ತಮೋಗುಹುರಿ ರೀತಿ ಕಂಕನ್ ದಕ್ಕಾಲುಮಕಿ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗಣ್ ಮಕ್ಸದ್ ಕಮ ವಿದಾಳ್ವಿ. ڈیجیٹل فار آل گومی کیمپین یہی ترکم فور کو دن گے بسو میں پبلک سروس میڈیا یا مائنڈ کو یادے میں سوئے کوفی سوئے کرم گے رسمیات باوا فنی پی ایس ایم گا می اے بسم گا پی ایس ایم گے فراتون سوئے کر وی اے کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر احمد شکیب ادے مائنڈ کو گے فراتون سوئے کر وی اے کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر سعیدہ عمر می اے بسم کی مائنڈ کویا پی ایس ایم گڑکین تین ہر دوہ کے مدت می کیمپین مڑ راجے کا کوری کیندیوما قائم کوری بسمیں می اے بسم کے دشن ڈیجیٹل فار آل کیمپین کے رسمی ایکسکلوسیو میڈیا پارٹنر کی پی ایس ایم ایگتن ٹی وی ریڈیو ادی ڈیجیٹل وسیلے تمے درکو می کیمپین ابین وا خبرا انٹرویو آ ہیلن تری کرم کے معلومات تکا پروگرام تا پی ایس ایم فور کو دینے مدل زکاتو کے نصاب دکوفی
ಮೊದಲು ಜಖ್ಯಾ ದೆಕ್ಕುಮಕಿ ಎಮೀಹೆಗೆ ಮೊದಲುಗೆ ನಿಸೋಭಾಮವಾತ ಅಹರೆ ಫುರಿಫಾವಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹೆಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಎ ದೀನಿ ವಾಜಿಬೆಂ ಅಹರುಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ದೋಸರೆ ಗವೆಸ್ ಮೊದಲುಗೆ ಜಖ್ಯಾ ದೆಕ್ಕೇನೆ ರಾಜ್ಯಗ ಜಕಾತುಗೆ ನಿಸ್ಬತ್ತುಗೆ ಮಿಂವರು ಖಂಡ ಅಳನಿ ರಿಹಿಗೆ ಅಗ ಬಲ್ಯಾಗೆಂ ರಿಹಿಗೆ ಅಗಂ ಅಣ್ಣ ಬದಲಾಗುಳಿಗೆ ಜಕಾತುಗೆ ಗೊತುಗ ದಕ್ಕಂಜೆಯೇ ದಿವೆಹಿ ಫ್ಯಾಸಾಗೆ ಮಿಂವರವೆಸ್ ಬದಲು ಆದೆ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಜಕಾತ್ ಹೌಸಿನ್ನು ವಿದಾಳುವಿ ಇಎಂ ಫೆಷಿಗೆನ್ ರಾಜ್ಯಗ ಫ್ಯಾಸಾ ಎಂ ಮೊದಲುಗೆ ಜಕ್ಯಾಣ್ಣೆರು ವಾಜಿಬುವ ನಿಸೋಬಕಿ ನವಾರ ಹಾಸ್ ದ್ವಿಸತ್ತ ಫಸ್ತುಳಸ್ ಹರುಫಿಯಾ ದಿಹಲಾರಿಕಮ

السلام علیکم نو دے کے میگا ہرٹس دیو ہی ایف ایم ٹیون کو گین دیبے ہوری ہا ہن تے نمبر اوفا ویری وگت کھڑ کنگے دین بلالن سلی میسز لاگے می ہفتہ کے شو یا کی گوس می بدل کھلی الگن فہیدا بلالن سلی فلمی ایک ایک مسکے تو گوا ہک دا کلمہ کرے گندا می شو گا دیو ہی دے بیرو گ سینما تکا فلمی ایک ایک پلیٹ فارم تکوں پھرنا بلالن سلی کامودا ہی کیم ریت فلم تکا ٹی وی سیریز تکا ادی ڈاکومنٹری تو گے معلومات ایہن تے نہ گنے سینما وارم مسکے کرانا می ہفتہ کا می گنےستے بلالن سلی شو ایک میسز لا گے شو تکوں گنےستے ایم ایف فہو شو ایہن وی ما گیسٹ ڈائیلاگ می با می ہفتہ گا ہیمنے نو لانا ಶೋಗ ಬ್ಯಾತಕಾಯಕಿಗ ಕುರಿಯದ್ದೆಮ್ಗ ಕುರಿಂ ಫುರತ ಮದ್ದಿವೆಹಿ ಅಮಿಲ ರಾವ್ಗ ಲವೆ ಹಿಮ್ನಾಲ್ದೇನ ಲವೆ ಫಹು ಬಲಾಲನ್ ಸಳಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತಕಾಯಕಿಗ ಅರ್ಗುಣ್ ಪತ್ತಲ್ ಕೊಲ್ಲಾನ.

ناں اللہ ایمے ہا انسانوں حد دوا فا ونی ایم مما یکا ای بپا ای گکی بہ می ایمے ہا میست کُننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کی بہن افد دوا فا وا ای دیکم بلون گے دری فس کول ای فہ قبیلہ تکا دری کول تکا ون ہا تکن ای بہ می ہن لیوی ایبا کو انیبا کن انگی دینی وے تعارف وے اول مٹکا کم می ہن ہرما ای کو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نوتا رحم گے گولون قائم کون اے گولون دیمہ ہٹٹمن ورگ گدین انگ وافاوے گاتیما گے کم گے گولمکی نوتا عائلی گولمکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا تیرکن دی بیدے متی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن دی بیدے کمیں میں کیت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہایت دیا ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دعا ہو اے بے امی ہوں جہیلوں وے ہی تو ہوری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلو من اے بسوی شعیب گفانو دین گوالب ومن ایک لے گفانو کے قوبو گے می ہوں دیکھوڑ ویری وے ایک لے گفانا دیما کری ایبا می ہوں مفادان دن ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز مانای ادھی کلے گفانو گے گیاتی ماگے میست کولو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کلائی مو ہے ادھی کلے گفانا کی تیمم میں گے مچان ہننے بھی عزت تریا کی مو انونے شکننے شعیب گفانو گے قومو گے میہوں گے نبیکمو اکلے گفانو میں اللہ سلامک کرے بھی اکلے گفانو گے گیاتی ماگے میست کولو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن انگے گیاتی ماگے کمو گے گلوں دے مہٹو مکی دے دنیا گے باج جوریکن لیبینے کمکن انگوا کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روافا بے من سره ان یبسط له فی رزقی وان ینسا له فی اثری فلیصل رحمہ معنی تیما گے رزقو تنو سومشا تیما گے ہندان گین دوہو دے میہر من ادے میہا اینا گے گیاتی ماگے میہن نا گلوم بدہی کورا ہشکمے آدے گیاتی ماگے میہن گے حال بلا ایبا میہن نا ویون ورکن ہیو فوروا علمکی کم مہن کرن جہے کمے اے گلوم کنڈا علمکی اللہ گے کوفایا عذابا ہشہلے کمے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوا فاوا گتگا افاد میہن نا ریام الدوہن اللہ سبحانہ وتعالی رحمتگے بلے ومون بلوا وڈی نگنوانا